0: To Madalla, da fatan mai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da mu a kan mita 94.6. Yanzu agogo muna cewa karfe 5:30 lokaci ne da zamu je ga shirin namu da na gaba. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: Gabatar muku da shirin da na gaba.